0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate e

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care-ți fac bine.
1: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute în toată Republica Moldova și pe frecvențele noastre. Alex Nistiriuc mă numesc. Vă mulțumesc că și în această dimineață ați ales postul de radio Eco FM. Dragii noștri, ca de obicei, am pregătit informații, horoscop, buletin meteo, muzică bună, declarații din prima sursă, știri de toate pentru toți avem în această dimineață. Vă reamintesc, suntem în zi de 10 iulie 2026 și sper, cu toate că cerul aici la Chișinău este puțin acoperit, sper că dispoziție și multă lumină aveți în suflet. Vă spun bună dimineața, să înceapă EcoStart-ul.

0: prieteni, am început matinalul cu Fire and Ice, deci foc și gheață. Am fost DJ Bobo, avem trecut de 12 minute peste ora 18, urmează buletinul meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii prognozează pentru vineri 10 iulie cer variabil în nordul și sudul Republicii Moldova, iar în centrul țării averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 25 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de până la 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 11 și plus 22 de grade. În centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între 13 și 24 grade Celsius. În sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între plus 14 plus 25 de grade.
1: This is Echo FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prădan, continuăm Ecostartul cu calendarul zilei. Vă reamintesc că astăzi suntem în data de 10 iulie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1509, când se năștea teologul francez Jean Calvin, lider protestant. În 1856 se năștea fizicianul și inventatorul sârb Nikola Tesla, unul dintre promotorii electricității comerciale. Anul 1913, meteorologii Californiei raportau 57 de grade Celsius în Valea Morții, cea mai ridicată temperatură consemnată în Statele Unite de când se fac măsurători. În 1946, Ungaria se confrunta cu hiperinflație, prețurile dublându-se de dimineață până seara. În anul 1951 se năștea cântărețul Vasile Șeicaru, iar în 1962 proiect comun al SUA, Marii Britanii și Franței, satelitul de telecomunicații de Telestar, era lansat în spațiu. În 1980 se năștea cântăreața americană Jessica Simpson, iar în 1983, 3 ani mai târziu, se năștea fotbalistul spaniol Gabriel Arenas. Anul 1991, Boris Yeltsin devenea primul președinte ales al Rusiei.

În anul 2000, Banca Internațională a Religiilor intra în faliment. În anul 2005, uraganul Dennis lovea Florida, provocând pagube de miliarde de dolari. Iar în anul 2018, erau salvați cei 12 adolescenți și antrenorul lor blocați timp de 2 săptămâni într-o peșteră inundată din nordul Thailandei. Tot în anul 2018, atacantul portughez Cristiano Ronaldo își anunța transferul de la Real Madrid la Juventus Torino, o înțelegere în valoare de 100 de milioane de euro. Și anul 2021, Argentina câștiga Copa America în fața Braziliei. Prieteni, rămâneți în continuare pe frecvențele noastre, ne reauzim în scurt timp cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Bună dimineața! Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,1.

0: Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
9: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prea 39 de minute peste ora 8, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, curajul și hotărârea vă ajută să preluați inițiativa. Puteți duce la bun sfârșit un proiect complex, iar în relații veți demonstra loialitate din prin fapte, câștigând, desigur, respectul celor dragi. Taur, astăzi vă remarcați prin stabilitate și seriozitate, sunteți persoana de bază într-o echipă și reușiți să-i motivați pe ceilalți cu disciplina voastră. Gemeni, aveți talentul de a combina vorbele cu acțiunile, comunicarea sinceră consolidează relațiile, iar la serviciu vă faceți remarcat prin idei și soluții practice. Rac, empatia și răbdarea vă ajută să legați parteneriate trainice, sunteți sprijinul de care ceilalți au nevoie atât la muncă cât și acasă.
0: Frecvența ta este Eco. Sângerei, 100,2 MHz.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, continuăm horoscopul pentru zodiile Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, este ziua în care munca voastră dedicată este apreciată. Coordonați cu succes un proiect și oferiți partenerului de viață sentimentul de siguranță. Fecioară, planurile voastre organizate aduc rezultate concrete. Colegii se bazează pe sfaturile voastre realiste, iar în viața personală demonstrați grijă și sprijin. Balanță, aveți un rol de mediator. Astăzi reușiți să aplanați conflictele și să păstrați armonia în relații, iar sinceritatea voastră reaprinde legături. Scorpion, intensitatea cu care vă implicați inspiră echipa să vă urmeze exemplu. În cuplu, discuțiile deschise și profunde apropie sufletele. Prietene, rămâneți alături de noi următoarele patru zodii, doar peste o piesă.
0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
2: Yo, El Moro's back, we still in here. Hey yo, Mrenta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

Outreach pe frecvențele postului de radio Eco FM. 52 de minute trecute peste ora 8. Continuăm cu Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, optimismul vostru energizează tot ce atingeți. Sunteți motorul unui proiect de grup, iar umorul vostru relaxează orice tensiune. Capricorn, rigoarea și seriozitatea vă consolidează statutul de lider. Familia găsește sprijin și stabilitate în deciziile voastre. Vărsător, originalitatea voastră iese la iveală din idei bine structurate în relații cu sprijinul vostru sincer. În relații, sprijinul vostru sincer îi inspiră pe cei apropiați. Pește, sensibilitatea vă ajută să gestionați un proiect delicat în cuplu, gesturile de tandrețe întăresc legătura emoțională. Prietenii, acesta a fost horoscopul și aici punem punct primei ore a matinalului nostru. Vă las în compania muzicii, ne auzim, ne reauzim în ora următoare cu informații din prima sursă.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства. Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

Brad, ne-am ascultat Adora, da, Igor Stribitski pe frecvențele postului de radio Eco FM în moment când avem trecute 9 minute peste ora 9. Dragii noștri, continuăm cu știri de actualitate. Iată și prima știre. Poliția Republicii Moldova a înregistrat în ultimele 24 de ore două cazuri de fraudă telefonică în care excrocii s-au prezentat drept reprezentanții ai unor instituții publice. Totodată au fost raportate alte 4 cazuri de escrocherie comise anterior, iar prejudiciul total se apropie de 1 milion de lei. Potrivit poliției, datorită vigilenței cetățenilor, alte 136 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite pierderi financiare importante. Oamenii legii precizează că în 3 cauze penale autorii au fost persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimilor. Această metodă continuă să fie utilizată în fraudele bazate pe manipulare psihologică și pe crearea unui fals sentiment de urgență. Poliția mai informează că în urma analizei cazurilor investigate, fraudele investiționale generează cele mai mari prejudicii financiare. Conform oamenilor legii, victimele sunt manipulate pe perioade îndelungate și convinse să efectueze transferuri repetate de bani. În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să nu divulge date personale sau bancare în timpul apelurilor telefonice, să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute și să verifice informațiile doar prin intermediul canalelor oficiale. Oamenii legii recomandă că în cazul primirii unui apel suspect, conversația să fie întreruptă imediat, iar incidentul să fie raportat la serviciu de urgență 112.

Prieteni, nu plecați nicăieri, rămâneți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Dacă ne ascultați pe site-ul nostru www.ecofm.md, rămâneți acolo și desigur vă mulțumim celor foarte mult, celor care ne ascultă pe aplicația Eco FM Moldova, pentru că avem aplicația atât variantă pentru Android cât și iOS. Vă mulțumim că ne ascultați prin intermediul aplicației, este foarte simplu, dacă ne ascultați de peste hotare, pentru că ascultătorii noștri de peste hotare din diasporă ne spun că le este foarte comod să ne asculte prin intermediul aplicației noastre. Noi continuăm cu știri. Liceul teoretic Vasile Alexandri din orașul Călăraș va fi reabilitat în baza unui acord de finanțare semnat între Consiliul Județean Iași și Consiliul Raional Călăraș. Documentul a fost semnat de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, și președintele Raionului Călăraș, Nicolae Drăgănel. Potrivit Consulatului General al Republicii Moldova la Iași, proiectul vizează modernizarea infrastructurii exterioare a instituției de învățământ și reprezintă o nouă investiție realizată în cadrul cooperării dintre autoritățile locale din România și Republica Moldova. Delegația din Călăraș a mulțumit Consiliului Județean Iași și președintelui Costel Alexe pentru sprijinul acordat, subliniind că parteneriatul dintre județul Iași și Raionul Călăraș se concretizează în proiecte cu beneficii directe pentru comunitatea.

O piesă extraordinară pentru voi a fost Prietene din partea lui Everlast și Carlos Santana. Noi continuăm cu știri. Cel puțin 4 servicii sociale de tip casa comunitară vor fi create în Republica Moldova pentru copiii cu dezabilități severe aflați în prezent în îngrijire rezidențială cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Un concurs de granturi destinat organizațiilor societății civile a fost lansat ieri la Chișinău. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor servicii bazate pe comunitate care să ofere copiilor cu dezabilități severe îngrijire de calitate adaptată nevoilor individuale și să le faciliteze incluziunea socială. Noile case comunitare vor permite transferul a cel puțin 20 de copii din instituții rezidențiale în servicii noi, unde vor beneficia de sprijin din partea personalului specializat. Organizațiile societății civile cu experiență în dezvoltarea serviciilor sociale sunt invitate să depună proiecte în cadrul apelului de granturi pentru dezvoltarea și funcționarea caselor comunitare. Este disponibilă o finanțare totală de 560.000 de euro.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
8: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
6: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: perfect. Prea de 40 de minute avem trecute peste ora 9, vă reamintesc, ascultați postul de radio Eco FM. Fermierii din satul Climăuții de Jos, raionul Joldănești, vor beneficia de un nou sistem de irigare după ce unitatea consolidată pentru implementarea programelor UCIPIFAD, reprezentanții administrației publice locale și grupul de beneficiare au semnat contractul pentru realizarea investiției. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5,43 milioane de lei, din această sumă circa 5,04 milioane de lei. Reprezintă un grant acordat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, iar diferența va fi acoperită de contribuția fermierilor din localitate. Potrivit UCIPIFAD, proiectul prevede construirea unui sistem modern de irigare care va include o priză de captare a apei din râul Nistru, o stație de pompare conectată la rețeaua electrică, o conductă de aducție și o conductă de distribuție dotată cu hidranți. După finalizarea lucrărilor, sistemul va asigura irigarea a aproximativ 60 de hectare de teren agricol exploatate de peste 30 de fermieri care cultivă pomi fructiferi și culturi de câmp. Conform instituției, investiția va contribui la creșterea productivității agricole, reducerea riscurilor provocate de secetă și dezvoltarea unei agriculturi mai competitive și mai reziliente la efectele schimbărilor climatice în regiunea de nord a țării.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu

10 minute până la ora exactă. Poliția, procurorii și instanțele de judecată vor avea obligația să înregistreze cine accesează datele personale ale cetățenilor, când sunt consultante acestea și în timp și în ce scop sunt utilizate. Totodată, cetățenii vor putea solicita informații despre datele care îi vizează. Potrivit autorilor, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procurorilor, instanțelor de judecată și altor instituții abilitate să investigheze infracțiuni sau să execute hotărâri judecătorești. Documentul prevede că autoritățile care prelucrează date personale vor trebui să asigure securitatea acestora. De asemenea, instituțiile vor fi obligate să țină evidența operațiunilor efectuate asupra datelor și să desemneze responsabili care să monitorizeze respectarea regulilor de protecție. Datele de contact ale acestor responsabili vor trebui publicate pe paginile oficiale ale instituțiilor. Proiectul oferă cetățenilor dreptul de a afla dacă autoritățile dețin și utilizează date care îi privesc. În cazul unui răspuns pozitiv, persoana va putea solicita acces la aceste informații și explicații privind modul în care sunt prelucrate. Autoritățile vor putea refuza însă furnizarea unor informații dacă divulgarea acestora ar putea afecta o investigație în desfășurare sau alte proceduri prevăzute de lege. Persoanele care consideră că un asemenea refuz este nejustificat vor putea sesiza Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal și vor putea adresa instanțe de judecată. În cazul constatării unor încălcări în accesarea, consultarea și prelucrarea datelor personale, autoritatea de supraveghere va putea aplica amenzi de până la 2 milioane de lei.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Prieteni, continuăm emisia aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. În cele ce urmează venim cu declarații din prima sursă. Speakerul Parlamentului Igor Grosu consideră că elita politică de la Cumrat încă mai ascultă de sfaturile care vin din Rusia.
2: Am urmărit, probabil și dată, dezbaterile sau pletoariile care au fost zilele astea la curte. Curtea a primit toate argumentele. Noi am furnizat toate argumentele care ni s-au cerut din partea Parlamentului. Acum, în alta curte, trebuie să tranșeze și să pronunțe pe sesizarea. Eu nu știu ce o să decidă curtea. Eu un lucru știu. Din păcate, colegii noștri din Găgăuzia ascultă în continuare sfaturile de la Moscova. Iată, chiar și alegerea acelui președinte, cum el interimar sau cum provizoriu, da? Faptul că tu alegi o persoană cu antecedente șoriste, asta a priori duce spre blocaj. Și vă dați seama, eu nu pot să mă întâlnesc cu un exponent care a făcut afaceri sau a fost în anturajul, a avut legătură cu... Deci numai vorba aia. Dacă vrei să strici ceva sau să compromiți, promovează omul care nimeni nu o să vrei, nici frecventabil, da? Deci eu mai... n-am ce răspund. Eu public i-am răspuns când, alaltă ieri, am venit cu o reacție publică la solicitarea lui de a avea aceste întrevederi.
1: Prieten a fost speakerul Parlamentului Igor Grosu.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder afirmă într-o postare că pune capăt abuzurilor, arendașii lacurilor vor plăti un preț corect și vor asigura întreținerea lor.
2: Punem arendașii de lacuri la respect și îi facem să plătească un preț corect și să îngrijească lacurile pe care le utilizează. Cred că în fiecare sat există câte un arendaș care se comportă de parcă iazul ar fi al lui. Și mai mult de atât, plătește o arendă mizeră stabilită acum 15-20 de ani. Când am venit la Ministerul Mediului, am văzut că toate lacurile statului sunt date în arendă pe 10 de ani, cu prețuri stabilite încă în anul 2007-2008. Și mai grav de atât, multe nu sunt îngrijite corespunzător sau poate chiar deloc. Ce am făcut noi? Am actualizat suma contractelor de arendă și deja se va calcula în funcție de mărimea lacurilor, mărimea barajului și alte caracteristici ale lacului. Mai mult de atât, am revizuit și toate condițiile contractului, astfel încât să fie întreținute corect. Care este rezultatul? Doar pentru primele 23 de lacuri, adică jumătate din cele care sunt în proprietatea statului, veniturile din arendă au crescut de la 1,4 milioane la peste 5 milioane de lei, adică de 4 ori. În scurt timp vom actualiza și celelalte contracte ale lacurilor care sunt în proprietatea statului. Iar cu banii acumulați suplimentar vom investi în siguranța și decolmatarea altor lacuri din țară. Iar arendașii care nu vor respecta noile condiții vor pierde contractele. Stimați primari, vă îndemn să faceți și voi la fel cum a făcut Ministerul Mediului. În Republica Moldova sunt peste 6.000 de lacuri și doar 40 sunt în proprietatea statului. Respectiv, majoritatea sunt în administrația primăriilor. Stimați primari, preluați regulamentul, aplicați-l și faceți ca arendașii să plătească un preț corect. Trebuie să avem grijă de resursele statului.
1: Prieteni, a fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.

0: Prătățul despre frecvențele postului de radio Eco FM, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în parteneriat cu Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, desfășoară campania de informare în teritoriu dedicată producătorilor agricoli cu scopul de a prezenta oportunitățile financiare prevăzute de programul strategic al politicii agricole 2026-2030. Secretara de stat de la Ministerul Agriculturii, Ina Butucel.
1: Lansăm campania națională de informare privind măsurile de sprijin disponibile pentru anul 2026, finanțate prin intermediul programului strategic al politicii agricole, aprobat pentru 2026-2030. Vrei să știi care sunt condițiile de eligibilitate, ce măsuri de sprijin sunt finanțate, care sunt oportunitățile de finanțare, dar și cum depui cererea pentru a accesa măsurile de sprijin? Vină la sesiunile de informare organizate în toate raioanele țării, unde Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură îți vor oferi toată informația disponibilă și îți vor răspunde la toate întrebările pe care le ai. Urmărește pagina Ministerului pentru a afla programul sesiunilor de informare și pentru a afla cum poți accesa măsurile de sprijin disponibile pentru anul 2026.
0: Prietene a fost secretara de stat de la Ministerul Agriculturii, Ina Butucel.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Starea ta, frecvent.

0: aproape nu fugi. Hai cu mine în rai, m-a ascultat Nathan. Este ora 10:46 de minute. Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă. Marcel Spătare a declarat în fața jurnaliștilor că profilul său a fost discutat pentru funcția de premier.
1: Mai discuta?
2: Dar nu s-a
1: discutat tocmai am răspuns la întrebare. S-au discutat mai multe candidaturi,
2: inclusiv
1: profilul meu. Pentru că sunt președintele Comisiei pentru Integrarea Europeană. Integrarea Europeană rămâne prioritatea numărul 1 a Republicii Moldova. Respectiv, este normal ca numele meu să apară în discuții. Asta înseamnă dezbateri publice. Este absolut normal, nu văd nimic.
2: Și dacă dumneavoastră sunteți candidatura, vă asumați această poziție? Dacă în cele din urmă profilul dumneavoastră va fi ceva acceptat și propus.
1: Pe acest profil cred că se pliază mai multe persoane, mai sunt persoane care sunt plenar implicate în procesul de integrare european și care pot contribui la asta.
2: Doamna Gerasimov?
1: Și doamna Gerasimov, de asemenea, e foarte determinantă în procesul de integrare european.
0: Prieten a fost deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Marcel Spătariu.

Prelen, sunt sigur că această piesă v-a reamintit de timpuri frumoase, așa cum, spre exemplu, și eu mi-am amintit de anii tinereții. Am ascultat Khaled Aisha în final de EcoStart, dragii noștri. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți mereu alături de noi, pentru faptul că sunteți consumatori de informație eco și muzică bună. Noi ne reauzim luni, începând cu ora 8 la aceeași oră, pe aceleași frecvențe. Nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, iar dacă doriți să aveți acces imediat la postul nostru de radio, descărcăm aplicația EcoFM Moldova, atât pe Android cât și iOS. Weekend de milioane, numai bine, să vină următoarea piesă, ne reauzim săptămâna viitoare. Bye, bye!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Romo la Eco FM.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc flagelat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solul din lunca râului Cogâlnic, lângă orașul Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită pe solurile calcaroase din deșerturile și semideșerturile Chinei și sudul Rusiei.
0: Habitatul.
1: Solurile calcaroase, mineralizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare în condiții de umezeală și temperatură 30-35 de grade Celsius. Se dezvoltă masiv, formând colonii compacte.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie filamentoasă, care preferă solurile calcaroase din zonele deșerturilor sau semideșerturilor. Se reproduce prin spori, hormogonii și divizarea celulelor. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care se dezvoltă alga.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femela naște un pui, mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui, pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

Echo FM, muzica ta în ritmul verii. Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Echo FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpân? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: e întoi pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Magica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, saxicolă, xerofilă, pitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile, conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: toată vara. Toată vara. Pe frecvența muzicii tale. Eco FM.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu. Doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Saharni. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. În perechere are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Romo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Anabena propinga.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost depistată pe sol lângă satul Bogdanovka Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește pe solurile salinizate din sudul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Cernozeomurile din sudul Moldovei.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Algă filamentoasă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Este o algă azotofixatoare, termofilă, beta, mezosaprobă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului din apropierea satului Bogdanovka, unde se întâlnește alga.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunca Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise, vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco.
8: alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, potofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

alegi să tai roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că ne aduci de ser.

0: Sunt arta ta.
1: Eco Family la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, deranjul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femela naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
10: Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebiseuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculin și feminin pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ, se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: give him hell, boy.
1: Ascultă și simte diferența.

0: большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь, это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон, бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour, vacanțe care îți fac bine.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
5: Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Barză neagră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în perioada de cuibărit, atât în apropierea pădurilor din zonele centrală și de nord, cât și în bălțile din zona de sud. Peste hotarele țării, arealul include Transpalearcticul, cuprins între 30 și 60 grade, latitudine nordică. Este răspândită de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific. Iernează în Africa și sudul Asiei.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu copaci înalți, apele curgătoare, izolate de prezența omului. Cuibărește și în plopi înalți, înconjurați cu brăie de stuf, nemijlocit în mlaștina bogată în hrană.
0: Aspectul cantitativ.
1: Până în anii 50 ai secolului 20, cuibăreau câteva perechi în apropierea satului Cioburciu Ștefan Vodă. În prezent cuibăresc 4-5 perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Deranjul în perioada de cuibărit, tăierea copacilor seculari și reducerea resurselor de hrană.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Sosește pe la mijlocul lunii aprilie. De obicei, păsările adulte se întorc în perechi la cuiburile din anii precedenți, amplasate în vârful coronamentului arborelor înalți. Pe la sfârșitul lunii aprilie, începutul lui mai, femela depune 3-5 ouă albe cu nuanțe verzui. Incubația durează 35-40 de zile. Masculul asigură puii cu hrană, pești, amfibieni, insecte. În migrația de toamnă se adună în stoluri 10 de indivizi în bălțile din sudul Republicii.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Convenția de la Berna 1979 Anexa 2. Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Excluderea deranjului în raza de 100 metri de la cuib în perioada de reproducere. Protecția arborilor în care sunt amplasate cuiburile.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Miau? Bună! Sunt Motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

Music.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de gorunt cu fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru

0: animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Music.
1: Și

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuț, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat.
7: Eco FM Moldova.
8: Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, emisiunea Între da și nu, alături de dumneavoastră. Până a procede la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, unde găsiți știrile noastre, emisiunile și, desigur, rubricile noastre. De asemenea, puteți să descărcați aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova pentru a fi mereu împreună. Puteți descărca aplicația atât pe Android cât și pe iOS. Nu uitați de canalul nostru de YouTube, unde puteți privi emisiunile noastre, chiar și această emisiune o puteți vedea în format video pe canalul nostru de YouTube și Facebook. Nu trecem la discuție, astăzi vom vorbi despre un subiect care de mulți ani este un subiect durut, un subiect care a inspirat și artiști de-ai noștri să scrie poezii, să scrie piese dedicate migrației. Deci astăzi vorbim despre migrația în contextul integrării în Uniunea Europeană, problemă sau resursă. Discutăm cu conferențiarul universitar, demograful Valeriu Sainsus. Domnule profesor, bine ați venit la Eco FM.
3: Bună ziua și bine v-am găsit.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Pentru început, eu vă propun să privim și să ascultăm un vox realizat de colegii noștri, unde noi am venit cu întrebarea ce îi provoacă pe moldoveni de cele mai dese ori să migreze. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
4: Ai noștri pe moldoveni, ce credeți că îi provoacă cel mai des să migreze în alte state, să stabilească cu traiul acolo?
5: Nu știu, eu niciodată n-am fost de părerea asta să emigreze.
4: Dar de ce pleacă ceilalți? De ce crezi?
5: Nu știu.
4: Ce nu le ajunge aici?
5: Nu știu, îmi doresc ceva mai mult.
4: Bani? Da.
5: Poate și bani.
4: Dar putem să facem condițiile de acasă, ca în străinătate, să nu mai
5: crezi? Noi singuri trebuie să-l facem.
4: Noi singuri, da? Ce credeți că cel mai des îi convinge pe moldoveni să emigreze?
6: Nu, cred că viața, la o viață mai bună.
4: Salarii mai mari în altă parte?
6: Nu, asta se subînțelege, da.
4: E singurul motiv, credeți?
6: Nu, știți, ca să facem asta la noi, știi, ca să ajungem în statele dezvoltate, știi, 50 de ani, 100, te faci un pas brusc, știi, într-un viitor, adică 50, de ce să aștepți, să trăiești? Da, orașul la noi în Chișinău se dezvoltă, dar sub urbii cam rămân satele sau astea care trebuie dezvoltate, trebuie astea și omul se duce unde mai bine, el vede deja, are comunități, are un confort mai bun, asigurări și tot cele mai... Eu cred că, din acest punct de vedere, că dacă ar fi o leafă mai bună sau, ce, să spunem așa, să-i ajut, da, s-a întors, au făcut investiții, dar ce să fac cu investițiile care le-au băgut în agricultură, în tot acele sliveți? S-au
4: pierdut banii, da?
6: Da, sunt, da, nu sunt protejați.
4: Ce provoacă pe moldoveni cel mai des să emigreze?
5: Salariile mici în Moldova și poate uneori și condițiile de trai.
4: Dar ce ne lipsește nouă și au alții?
5: Nu tuturor, în schimb unii sunt mult mai deschiși la unele...
4: La culturi noi, te referi, sau ce?
5: Nu, dar pentru unii e mult mai simplu să trăiască în Europa decât să investească în Moldova. Văd o metodă mult mai simplă și mai eficientă pentru ei și poate pentru viitorii copii.
4: Crezi că aleg să trăiască acolo din cauza condițiilor mai bune, da?
5: Da.
4: Ce provoacă cel mai des pe moldoveni să emigreze, să stabilească în alte țări?
6: Nu răspund la asta.
4: La asta nu răspund.
5: Salariile mari.
4: Atât?
5: Probabil, da. Poate care au familiile deja mutate în străinătate, merg după familie. Dar, da. În general, salariile.
4: Deci, crezi că ar fi singura condiție ca ei să se întoarcă, să fie salarii mai mari acasă?
5: Da.
4: Ce crezi că îi provoacă pe ei noștri să emigreze în altă parte, să stabilească cu traiul în alte state? Ce nu le ajunge aici?
7: Nu știu, chiar să vă spun.
4: Avem toate?
7: Dacă ai un post de muncă bine plătit, și scauți pe drag. Cui trebuim noi acolo?
2: Prieteni, am revenit în studio, discutăm cu Valeriu Sainsus, conferențiar universitar demograf. Demograf, astăzi tema emisiunii este migrația în contextul integrării în Uniunea Europeană, problemă sau resursă. Deci, domnule Sainsus, iată și prima întrebare, dacă există legătura între procesul de integrare europeană și fenomenul migrației?
3: Există, evident. Din contextul în care moldovenii au mobilitatea și libertatea mișcării. Trebuie să spun că asta este cea mai mare realizare în contextul perioadei de după 90, pentru că, de fapt, trebuie să spun că noi am favorizat din aceasta. Dacă mă întrebați pe care paliere să apreciem migrația, probabil că v-aș spune că avem și pierderi, avem și câștiguri. Nu știu ce vă interesează mai mult. Probabil că am început ce am câștigat de pe urmă.
2: Exact.
3: Și eu vă spun că, de fapt, noi am supraviețuit din contul migrației, pentru că dacă existam într-un spațiu închis, vă dați seama că sărăcia era enormă. Trebuie să spun că noi am supraviețuit și în prezent aproape jumătate din familiile Republicii Moldova supraviețuiesc numai datorită faptului că cineva este pisticotare și în contextul acesta avem remitenți. Să nu uităm că suntem țara cu cei mai mari remitenți la acest compartiment. Dar dacă e să vin mai profund cu aprecieri, probabil că v-aș spune că din contextul de scurtă durată și durată medie, noi am câștigat. Din perspectiva de lungă durată, noi am pierdut.
2: De ce
3: am pierdut? Simplu, pentru că oamenii deja sunt integrați sau au o cotă, un nivel înalt de integrare în noile state de aflare sau noile state unde s-au stabilit ei. De fapt, migrația secolul 21 este numit secol al migrației. Iar din acest context trebuie să spunem că migrația va exista atâta timp cât va exista diferențe de dezvoltare economică. Iar deci și statele întotdeauna dezvoltate au favorizat mai mult de pe contul migrației, iar statele mai puțin dezvoltate mai puțin. Dar nici în Republica Moldova nu o să fie un spațiu în vid. De ce? Pentru că inevitabil presiuni demografice vom avea din alte regiuni, spații, nu e faptul că asta va fi mai mult o presiune din spațiul asiatic, în contextul în care evoluțiile demografice sunt contrar diferite.
2: Chiar despre asta vreau să vă întreb. Este observația mea personală în zona în care trăiesc, văd cetățeni asiatici, indieni tot mai mult și mai mulți și chiar analizând și știrile și tot anumite reportaje îmi dau seama că deja și noi suntem priviți ca o destinație unde se poate de câștigat bani mai mulți decât în țara lor de origine.
3: Trebuie să confirm că și eu am exact aceleași senzații din contextul în care tot mai mult populații în stradă văd populații străine. Și din acest context, probabil că inevitabil că în următoarea perioadă vom avea. Dar trebuie să o spun aici, în emisiunea dumneavoastră, și probabil că o să fie o noutate, că pe fondul unei emigrații excesive, noi avem o emigrație latentă. Ceea ce înseamnă că, de fapt, pe măsura în care pleacă, vin și persoane care vin. Nu sunt cetățenii noștri, sunt cetățeni din alte state. Conștientizez faptul că nu dispunem de date oficiale statistici, iar datele neoficiale ar fi mult, mult mai mari. Mă refer la cei care temporar sau o perioadă mai îndelungată sunt aici. Trebuie să spun și eu că botanica mea este destul de colorată în ultimul timp, iar din acest context observ că străzile sunt tot mai mult îmbâxite cu automobile din regiunea Tiraspolului sau mă refer din stânga Nistrului.
2: Da.
3: Asta deja denotă faptul că centrul de greutate este totuși la noi. Din acest context m-ar bucura din acest context, dar probabil că este încă totuși prea devreme în contextul în care venim să facem apreciere pentru evoluția migrației.
2: Totuși, într-un fel, procesul de aderare la Uniunea Europeană influențează într-un fel mobilitatea cetățenilor. Haideți vorbim aici în Republica Moldova.
3: Evident, să nu uităm că noi avem libertatea mișcării cu aproximativ 150 de state ale lumii. Evident că vectorul vestic va prevala. De ce? Diferențele de dezvoltare economică. De ce? Pentru că este evident că nivelul civilizațional, dar și alte aspecte, mă refer la faptul că națiunea română este tot o națiune europeană și din acest context avem și mari priorități în contextul în care ne putem foarte ușor adapta la statele europene. Să nu uităm că un moldovan sau un român poate învăța, italiană în 3-4 luni și o poate vorbi, ceea ce înseamnă că alte naționalități mai puțin. Tot aici trebuie să spun că asta a fost și o prerogativă și o prioritate, dacă vreți, în contextul în care moldovenii, în rezultatul anilor 90, în migrație au trecut de la vectorul estic, unde aveau posibilitățile și percepțiile de limbă rusă, la vectorul vestic, pentru că evident stabilitatea și alte aspecte socioeconomice erau mult mai prioritare decât în Rusia.
2: Cu toate că cunoaștem piața locurilor de muncă, cunoaștem ce se întâmplă în zona pieței noastre de muncă, dar totuși, iată, unii cetățeni se uită chiorâși la migranții care vin în Republica Moldova. Ei, într-un fel, ne salvează pentru că muncesc, pentru că banii merg de asemenea în declarația dumneavoastră, merg în fondul statului, haideți să-i spunem, impozitele pe care le plătesc dacă ei sunt angajați. Pentru că eu deseori, iarăși observația personală, văd foarte mult cetățeni străini asiatici care sunt încadrați în muncă și sunt destul de amabili, pentru că cu unii de ei chiar și am contactat vrând nevrând.
3: Aveți dreptate, dar n-aș spune că este o majoritate și vă explic de ce. Trebuie să spunem că noi până în perioada anilor 90 am coexistat într-un spațiu foarte închis. Noi n-am dat mare atenție faptul că erau mulți ruși, ucraineni, poate populații din spațiile ex-sovietice, mă refer din Asia Mijlocie, tadjici și uzbeci, armeni, care sunt și în prezent, apar printre spectrul populațional al nostru, dar să nu uităm că noi trebuie să ne adaptăm la noile realități, din contextul în care ne antrenăm într-un circuit migrațional global. Să nu uităm că globalizarea ne oferă șanse, dar evident că și niște riscuri. În contextul în care noi vorbim de realitățile Republicii Moldova, probabil că asta este mai mult pentru o perioadă de scurtă durată. Poate mai important pentru civilizația asiatică, din contextul în care avem diferențe mari. Dacă am spune că salariul mediu în Bangladesh și în alte state din Asia Mijlocie, salariul mediu lunar oscilează până la 50 de euro, vă dați seama că în contextul în care un imigrant la noi la construcții, dar și alte activități încasează 10.000, pentru ei totuși un venit?
2: Da. Totuși, cum considerați, migrația reprezintă o provocare sau oportunitate pentru țările candidate la UE?
3: Dacă îmi permiți, am să afirm și una.
2: Vă rog, vă rog.
3: Este o provocare, pentru că să nu uităm faptul că o bună parte din toți emigranții noștri care n-au, țara nu le-a putut oferi un loc de muncă, deci migrația a fost o provocare pentru ei. Dar a fost și o oportunitate, pentru că țările în care ei s-au stabilit, de fapt, trebuie să spun că în discuții și în debate cu foarte mulți migranți în contextul realizărilor pe care le-am avut, ei au confirmat că, de fapt, a doua țară este tot așa de aproape ca și prima. De origine. Mă refer și la o bună parte de migranții din Italia, pentru că îi spun asta este țara care, de fapt, mi-a dat încrederea și prin asta m-am realizat. Pentru că, în caz contrar, eram nimeni la limita momentului de stabilire sau apariție în această țară.
2: Totuși, tinerii de cele mai deseori aleg să plece la muncă sau la studii în statele membre a Uniunii Europene?
3: Dacă îmi dați voie, să mai dau niște date statistice, ultimele studii, analize, confirmă că, de fapt, doritori de a emigra din Republica Moldova sunt numai 15%. De fapt, Republica Moldova este devastată demografic, iar din perspectiva fluxurilor, valurilor de migrație, noi nu suntem potențiali. Și consider că pe măsura trecerii, în următoarea jumătate de deceniu, numărul lor va fi mai mic. Și am și argumente. De ce? Pentru că, de fapt, numărul lor este mult mai mic, familiile deja care au emigrat, s-au integrat la noile locuri de aflare, iar din contextul îmbătrânirii profunde, demografice care avem în prezent, evident că numărul lor va fi mult mai mic. Dar nu neg faptul că o bună parte din ei totuși vor fi doritori din contextul aspirațiilor profesionale sau, eu știu, sociale care vor fi, evident că va exista.
2: Cum credeți, cum influențează această campanie realizată de Ministerul Învățământului ca să convingă tinerii să învețe acasă, iată, merg în excursii pe la facultăți, universități, fac cunoștințe și în așa fel își decid și universitatea, meseria, dar și să rămână acasă, facă facultate acasă?
3: Eu mă uit pozitiv și, de fapt, în contextul campaniei date, trebuie să spun că s-a întârziat, probabil s-a întârziat cu un deceniu, două, pentru că, de fapt, trebuie să spunem că de cele mai dese ori universitățile din țară se pot adapta la noile cerințe ale pieței muncii, ceea ce nu s-a făcut. Noi, fiind din domeniul universitar, de fiecare dată am făcut ceea ce s-a cerut pe piață, adică ceea ce
2: exact,
3: cerut cei care, indiferent, pentru faptul că ei, de fapt, ne-au au plătit în studii, iar prin asta și noi am supraviețuit în perioadă de aproape de 3 decenii.
2: Dar și asta, și contactul ăsta cu businessul de asemenea este important, adică ce este nevoie de ce specialiști?
3: Exact, vă mulțumesc că îmi punctați, pentru că de fapt business-ul a fost destul de rezervat. Rezervat în contextul în care de cele mai desi ori cei care mergeau la o practică sau la o practică de producție, business-ul de fiecare dată rămâne

0: trebuie să confirm în cadrul interviului dumneavoastră că noi așteptăm cu o bună parte din cei care se vor reîntoarce, vor aduce noi experiențe. Iar asta ne va da, de fapt, o compensare, nu compensare, dar o trecere peste diferențele de dezvoltare economică. Pentru că noi, de fapt, ne dorim nu atât... nu atât elementele de bază ale întoarcerii, cât mai mult experiența de producere în baza principiului economiei de piață, ceea ce va da inevitabil dividende pentru o nouă impuls al dezvoltării.
1: Asta înseamnă că ne vom adapta mai ușor, asta înseamnă că vom învăța pe greșelile altora?
0: Evident, să nu uităm că migranții nu fac altceva decât schimb de experiență. De fapt, migranții sunt persoane foarte sensibile. Sensibile din contextul în care ei simt că are loc schimbare acasă sau nu. Sau dacă să mă întrebați de ce nu vin ai noștri acasă, simplu, pentru că ei văd un risc în contextul în care ei și-ar investi banii în această țară. Și atâta timp cât nu o să fie siguranță, ei nu o să vină înapoi. De fapt, trebuie să vă spun deschis că 1 din 10 revine înapoi acasă. Sau asta este cel care n-a reușit într-o eventuală migrație. Ar fi de dorit în contextul în care intrăm, sau eu consider că intrarea Uniunii Europene va tempera intențiile moldovenilor de a migra.
1: Și îi va face pe cei plecați deja să uite pentru o altă lupă sau obiectiv asupra Republicii
0: Depinde.
1: Moldova, iată vorbiți de aceea încredere în a investi banii.
0: Depinde, dar uitați-vă, să nu uităm că unii deja sunt plecați 2 decenii. Probabilitatea lor de a reveni ei înapoi și copiii lor, practic, este nulă. Probabil se vor întoarce, dar numai la finele vieții. Și nu uităm că atâta timp cât, de exemplu, nivelul salarial din Republica Moldova este de 16.000 salariu mediu, am în vedere, probabil că din contextul intențiilor de migrație, migranții apreciază. Că chiar dacă salariul mediu unui migrant în Europa este 2.000-2.500, probabil că are șansa să aibă poate mai puțini venituri, dar în egală măsură își poate adeveri speranțele în contextul realităților date.
1: În general, ce impact are migrația asupra pieței muncii din țara de origine?
0: Negativ. Dacă luăm din perspectiva de durată medie și lungă. Negativ din contextul în care aplicația muncii este în altă țară. Să nu uităm că noi suntem o țară care de fapt producem forță de muncă pentru alte țări. Iată, aici este și aspectul în contextul în care politicile migraționale n-au putut să aducă sau să realizeze, să adapteze la noile tendințe demografice ale migrației.
1: Totuși, cum credeți, poate integrarea economică să contribuie la reducerea migrației economice? Asta e integrarea europeană, pardon.
0: Evident, da, și reconfirm aici prin contextul în care o bună parte din diferențe se vor șterge, iar pe de altă parte, e clar că și în Republica Moldova avem realizări. Chiar dacă noi, o bună parte din cetățeni, spunem că realizări nu sunt, dacă ne referim la o etapă mai îndelungată, trebuie să spun că situația de la anii 90 s-a modelat, s-a modificat mult. Evident că și eu ca cetățean îmi doresc mai mult, dar sunt conștient de faptul că nu este posibil.
1: Care sunt aceste diferențe? Care sară în ochi, spre exemplu?
0: Păi, probabil să luăm din contextul în care avem mobilitate, din contextul în care vreți sau nu vreți, raportați salariul mediu în anii 90, care e salariul mediu în prezent raportat la valuta de referință, mă refer la euro sau dolar. Pe de altă parte, să nu uităm că am progresat sub alte aspecte. Când vorbim de structura forței de muncă pe sectoarele economiei, să nu uităm că în anii 90 mai mult de jumătate din populație muncea în agricultură, în prezent avem alte domenii, mă refer și la industrie și la servicii, care nu erau în trecut. Deci ar fi incorrect spunem că nu avem schimbări.
1: Vreau puțin să vorbim totuși care sunt avantajele experienței acumulate de migranți în statele membre ale UE. Avem și programe de stat care de asemenea stimulează cetățenii să vină acasă. Un lucru este, într-o perioadă cei care se întorceau acasă, hotărau să deschidă o afacere și mie foarte mult îmi plăcea să fac la radio emisiuni cu asemenea oameni care vineau cu niște lecții învățate, cu niște exemple că văzute peste hotare în țările Uniunii Europene și adaptate aici la realitățile Republicii Moldova, dorința asta de a-și deschide o afacere, experiența în chiar și oameni care aveau, spre exemplu, o facultate cu totul străină absolvită de un anumit domeniu, această îndrăgostire de domeniu a avut loc acolo peste hotare și a venit acasă să-și fondeze o afacere. Și unii erau entuziasmați, alții mai puțin entuziasmați.
0: Probabil că asta define de la persoană la persoană, pentru că să fim deschiși, nu toate persoanele sunt atât de inventive în contextul

0: contextul în care și-ar iniția un business. Dar practica lor inevitabil va fi o resursă pentru următoarea etapă de dezvoltare. Să vedem în ce măsură statul poate adapta și poate dezvolta politici de reintegrare sau de reîntoarcere a migranților acasă.
1: Despre asta vreau și eu să vorbesc, cum poate fi încurajată revenirea cetățenilor care au lucrat și au studiat în Uniunea Europeană să vină acasă. Acum se vede și sunt foarte multe declarații de acest sens, că programe de a întoarce, de a reintegra cetățenii noștri.
0: De fapt, trebuie să spunem că în ultima perioadă de timp simțim că tot mai mult se reîntorc acasă, din contextul în care fie că n-a mers, fie că o bună parte din ei au rămas legați de țara de origine. Să nu uităm chiar și cei care au făcut studii în România, o bună parte din ei s-au reîntors înapoi, sau chiar dacă s-au integrat în piața muncii din România, s-au integrat destul de dificil.
1: Dar acest dor de casă a moldovenilor, a basarabenilor, este doar o caracteristică noastră sau?
0: Da, mulțumesc de întrebare. De fapt, trebuie să vă spun că și eu am fost în migrație. Dorul de casă, de fapt, prevalează primii 2 ani. Pe măsura în care rămâi integrat și rămâi ocupat, probabil că dorul se mai știrbește, trebuie să o spun eu. Eu aici, în emisiunea dumneavoastră, spune că migranții trimit acasă bani în primii 5-7 ani. După 5-7 ani ei nu mai trimit bani acasă, din contextul în care ei înțeleg că de fapt își caută de viața lor în locurile de stabilire. Pentru că apar copii, pentru că apar alte necesități în contextul în care ei activează în aceste domeniu. Dacă vă uitați și pe cifra remitenților, o să vedeți că remitențele în ultimii ani de fapt sunt în reducere. Chiar dacă în ultima etapă de câțiva ani de zile, totuși emigrația a crescut. Ceea ce înseamnă că deja intențiile sunt mai puțin cu întoarce, dar vine și din contextul în care familiile sunt integrate acolo. Pentru că, de fapt, pleacă și al doilea membru al familiei și copiii sunt stabiliți acolo.
1: Eu consider că asta depinde din mulți factori, după etă, cum spune și dumneavoastră. Pentru fiecare familie cu cazuri aparte, fiecare om cu cazuri aparte.
0: Exact, dar probabil că depinde și de confortul care l-au avut aici fiecare. Să nu uităm, confortul de viață pentru fiecare potențial imigrant este diferit. Mă refer la neamuri, rude, prieteni și comunitate din care faci parte. Și atunci, dacă ei nu au fost strâns, legați, probabil că dorul, așa cum ați spus, le lasă mai puțin tendințe de a se reîntoarce înapoi.
1: Să vorbim și despre diaspora, pentru că ați menționat că ați fost și dumneavoastră membru a diasporei. Ce rol îl joacă diaspora în apropierea țării de valorile și standardele europene?
0: Foarte mult. Și acolo, dar și aici. Când zic aici, de fapt, cunosc comunități în contextul în care diaspora rămâne foarte activă, inclusiv cei din Canada,
1: da,
0: și Australia. Pentru că o bună parte din ei, de fapt, susțin proiectele care sunt în satele lor de origine. Și aș putea aduce o sumedenie de exemple.
1: Ați menționat un lucru foarte important. Sunt foarte multe asociații de băștinași.
0: Exact. Dar tot aici trebuie să spunem că depinde și care este corelația, legătura lor cu comunitatea. Să nu uităm că chiar dacă unele state sunt îndepărtate, dar legăturile sunt foarte strânse. Cunosc comunități care, de fapt, au construit nu numai drumuri, dar inclusiv sisteme de canalizare, de apeducte, totodată și spații comunitare în contextul în care clar că intenția lor este de a se reîntoarce în aceste țări. Dar probabil că nu numai susținere financiare. Să nu uităm că bună parte din ei aduc tradițiile în comunitățile în care sunt. Și am văzut comunități, inclusiv în area centrală, dar și area sudică, în contextul în care o bună parte din ei au încercat să inducă noi dimensiuni, noi tendințe a tradițiilor în comunitățile din care ei fac parte.
1: Știți, iată asta, că deseori când se vorbește despre integrare europeană, unii speculează pe subiectul că ne vom spune globalizării, ne vom uniformiza, dar din câte vedem, iată, chiar cu unele comunități, totuși reușim să ne păstrăm, dar chiar și politicile Uniunii Europene, ne păstrăm identitatea, ne păstrăm unicitatea pentru ca alții să vină la noi, să dezvoltăm turismul și chiar cei din diasporă îmi plac și foarte mult că organizează festivaluri absolut ca în Basarabia, cu aceleași plăcinte extraordinare, feluri
0: exact.
1: De...
0: Exact. Uitați-vă, n-aș vrea pe moldovenii mei să-i spare cu globalizarea. De fapt, eu i-aș îndemna să participe la regionalizare. Pentru că globalizarea este totuși un termen mult mai îndepărtat decât probabil că poate fi durata vieții noastre. Dar consider că pe măsura în care diferențele și distanțele sunt destul de mici în contextul civilizației europene, probabil că nu trebuie să ne facem griji. suntem atât de apropiați ca valori, numai din contextul creștinității, chiar dacă suntem la fel diferiți.
1: Și poate vom deveni mai buni.
0: Păi trebuie să spunem că buni sunt numai oamenii civilizați și oamenii care, de fapt, sunt educați. Și eu i-aș întreba pe moldovenii mei, ei doresc într-o lume educată sau într-o lume needucată? Și atunci vedeți care sunt deosebirile. Eu vreau să spun că, pe măsura în care eu am călătorit în lume, cel mai bine m-am simțit în spațiul civilizațional, pentru că am trăit și în Africa, am trăit și în Asia, poate mai puțin timp, dar vreau să spun că întotdeauna m-am simțit aproape acasă, indiferent că am fost în Norvegia sau indiferent că am fost în Grecia. Deci aproape este peste tot la fel, ceea ce înseamnă că este tot aproape de valorile și năzuințele sufletești pe care le are fiecare cetățean.
1: Domnule Sainsus, cum credeți că influențează migrația atunci când vorbim despre sisteme de educație, sănătate, anume în țara de origine?
0: Probabil că din contextul educației avem de câștigat, pentru că putem stabili care sunt noile valori sau nivelul de valori pe care îl are noile populațiunile din alte state. Când zic de sănătate, probabil că există foarte mari diferențe, dar n-am auzit niciodată un cetățean de al nostru care a avut nevoie de servicii medicale și li s-au refuzat în contextul... Ba din contră, am auzit că, indiferent că era cetățean din altă țară, s-au găsit calea legală prin care să-i se acorde sau să-i se presteze serviciul de sănătate. Asta am auzit și în Germania, asta am auzit și în Italia. Deci n-am simțit. Probabil că sunt și nuanțe, n-aș intra în detalii în contextul în care nu o cunosc.
1: Vreau să vă întreb, cum credeți, care este viteza basarabienilor, moldovenilor să devină europeni? Mă refer la în contextul integrării Uniunii în Uniunea Europeană. Să devenim altfel, precum ați spus și dumneavoastră, să devenim mai buni, să avem aceleași perceperi și deprinderi pe care le au europenii. Unii lucruri care greu ni se dau, deja să devină firești. Mă refer chiar și la, suntem la un post de radio Eco, mă refer la sortarea deșeurilor, haideți să spunem, cum unii consideră oboseală lucrul ăsta. Dar iată, sunt toate aceste valori, noi în cât timp cam credeți și că dacă ne deplasăm într-un pas destul de bun pentru a le accepta și pentru a deveni și în interior și în trăiri, în firii europeni.
0: Am să spun scurt. Este mult mai ușor de educat decât de a reeduca. De ce? Pentru că am pierdut pasul. Apropo de moldoveni, când le este timpul să integreze, noi am mai avut un pas. Și asta a fost în începutul secolului trecut. Secolului actual, cer scuze. Dar dacă pierdem și etapa pe care o avem, nu știu peste ce perioadă vom putea, probabil că în următorii 50 de ani nu o să avem nicio șansă de fi în parte a Uniunii Europene. Și asta este purul adevăr în contextul în care vedem care sunt deschiderile. Pe de altă parte, trebuie să spunem că în contextul integrării economice, avem, în contextul integrării Uniunii Europeană, avem de câștigat de pe toate domeniile. Eu am fost, și trebuie să aduc un exemplu probabil că aici, că de fapt am fost într-un grup mai multinațional în Cehia, în contextul în care dimineața ni s-a spus că dacă nu o să sortați gunoiul, deci mâine nu o să vă luăm. Și ce credeți, am sortat. Colegii mei asiatici care erau puțin mai înțelepți, să zic așa, deci a doua oară pur și simplu au scos bani și au plătit, cineva i-a sortat gunoiul, iar ei s-au răsfoit cu banii pentru că asta costă, chiar dacă eram în sat. Ca să mă înțelegeți că cerințele pentru mediul în care trăiești sunt foarte stricte, atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural. Acolo n-ai pe nimeni cine educa, ei sunt educați din fașă, în contextul în care se îngrijesc de mediul în care ei coexistă cu toate celelalte pături sociale.
1: Un exemplu foarte bun.
0: Da, asta au fost. Trebuie să spun că la început ne-am uitat așa cu ochii mari, iar după asta profesorul cec s-a răsflecat și el cu noi și o să eu vă arăt încă o dată cum, dar mai departe va aparține.
1: În ce măsură remitențele contribuie la dezvoltarea comunităților locale?
0: O, enorm, să nu uităm că fiecare a patra familie în Republica Moldova are și există din remitență. Dar eu aici, în emisiunea dumneavoastră, aș spune că noi nu folosim durabil remitențele, pentru că noi le folosim pentru consum, dar nu le folosim pentru dezvoltarea bazelor procesului de producție. Dacă noi le-am investit în tehnologii, dacă noi le-am investit, de exemplu, în procese de producere, asta ne-ar asigura mai mult. Moldovenii, de fapt, s-au deprins foarte repede cu confortul vieții. Noi trăim în apartament.
1: Asta a demonstrat și criza energetică cu gazul când a fost...
0: Exact, da, spuneți, și în contextul dat, moldovenii, de fapt, de cele mai dese ori, cei care ne vizitează țara, afirmația lor este, dar voi nu trăiți rău. De ce? Pentru că zice, eu văd în stradă ce mașini aveți. Și credeți-mă, am fost în țări dezvoltate, am fost în Malta, n-am văzut atâtea mașini luxoase. Lux. Mă refer în contextul în care avem mașini scumpe. Toți au mașini și acolo, dar sunt mașini doar pentru utilitățile vieții.
1: Da. Am auzit, mă bucur să aud lucrul ăsta de la un specialist, adică acum dumneavoastră validați multe lucruri pe care le-am auzit, dar nu prea am avut încredere, dar acum iată, dar acest adevăr se validează, da.
0: Toți cei care migrează, toți cei care sunt în mobilitate, mișcare, de fiecare dată simți și vezi lucrurile. De fapt, eu am văzut oameni cu un cin social foarte înalt, dar aveau unități de transport atât de simple, chiar dacă avea două. Erau simple, el spune că astea sunt doar strict pentru necesitățile familiei mele. Deci nu este ca un etalon, ca un mijloc de a te etalona.
1: Carte de vizită.
0: O carte de vizită, da, pentru ceilalți din societate.
1: Domn profesor, riscăm în sens frumos să devenim și noi astfel de oameni? Și ne debarasăm din aravurile...
0: Probabil, știți de ce? Pentru că răspunsul să fie că de fapt asta se întâmplă doar în societățile sărace. În toate societățile bogate nu se întâmplă lucrul ăsta. De fapt, bogăția nu este un etalon de a te etalona în raport cu celelalte grupuri sociale.
1: Vreau de asemenea să vă întreb care sunt cele mai mari dificultăți întâmpinate de migranți în procesul de integrare în societățile europene?
0: Mulțumesc. De fapt, trebuie să spunem că cea mai mare problemă rămâne ca ei să se integreze la un loc de muncă calificat. Și toată lumea trebuie să conștientizeze măsura în care are intenții de emigrație, inevitabil că va avea o activitate economică care nu va fi pe domeniul lui profesional. De cele mai deseori, de fapt, migranții noștri încep în piața muncii cu un loc de muncă necalificat. Asta este treapta principală în contextul în care, dar o bună parte din toți cei care sunt cu un nivel mediu și superior, de cele mai deseori trec cursuri sau trec etape prin care ei se integrează cu fondul cerințelor pieții din statele care sunt. Să luăm, de exemplu, cei din domeniul IT, pentru că dacă o să mă întrebați de cități sunt în Olanda și în alte state, Belgia și așa mai departe, simplu. Pentru că ai lor cer un salariu mediu de 8-9 mii, 10, iar ai noștri muncesc cu 4-5. Asta este diferența mare în contextul în care am avut discuții cu dânși, chiar vorbim cu programatori de forță.
1: Vreau să vă întreb dacă există riscul ca integrarea în Uniunea Europeană să accelereze potențialul profesional și adică specialiști să plece din țară.
0: Nu neg acest factor dacă țara nu o să ducă corelare, mă reîntorc la ceea ce am vorbit ceva mai devreme, în contextul în care țara nu o să facă corelare la ceea ce cere pe piață și ceea ce de fapt avem și pregătim și noi universitate. Eu trebuie să spun că în învățământ nu o să vină nimeni atâta timp cât salariile o să fie mici. Ce n-am face? Ce n-am dat tinerilor specialiști? Credeți-mă, dar am impresia că măsura primită de către actuala guvernare nu o să dea eficiență. Uitați-vă că de fapt...
1: La ce vă referiți?
0: Mă refer la domeniul învățământului. Uh-huh. Pentru că de fapt uitați-vă că oricum sistemul rămâne fără 2-3 mii de locuri de muncă. Eu de fapt nu cunosc care sunt datele în contextul în care ei de fapt toți cei care au ridicat dividendele de la stat pentru faptul ca să vină în sistem, dacă ei cu adevărat le-au rămas în sistem și n-au rămas doar numai în context în care 3 ani de zile și-au ridicat banii de la stat.
1: Mai aveți în vedere subvențiile care...
0: Mă refer la subvențiile pentru tinerii specialiști după universitățile pedagogice. Atâta timp cât nu se conștientizează că ăsta este un domeniu strategic și dacă o să luați cota care este dat sistemului de învățământ raportat la cel european, atâta timp nu o să avem nicio sporire sau o creștere a nivelului calificării profesional. Învățământul costă și, de fapt, dezvoltarea vine din domeniul calității învățământului.
1: Cum contribuie migrația la schimbul cultural și la promovarea valorilor europene?
0: Deosebit de mult. Eu trebuie să spun că este vizibil și la noi și în domeniul muzicii, că de o bună parte din vedetele naționale mă bucur faptul în contextul în care au cântici care sunt aici realizate din contextul limbii engleze, franceze și așa mai departe, dar noi moldoveni de fapt îmbrățișăm foarte rapid valorile altor națiuni. Mă refer și la cele italiene, francezi, pentru că sunt din domeniul sau din dimensiunea latinismului, iar noi asta primim aproape ca al nostru.
1: Ce politici europene privind migrația ar putea servi drept model pentru țara noastră?
0: Probabil că aici avem discutat o perioadă mai îndelungată în contextul în care vorbim, pentru că, de fapt, politicile trebuie să fie multidimensionale. Este evident că oricare element de interzicere sau de stopare se va returna, repulsa cu noi valori. De fapt, eu presupun că mai mult jumătate din toate mecanismele politicilor migraționale va fi racordate la politicile migraționale ale Uniunii Europene. În contextul Republicii Moldova, probabil că în cel mai mult trebuie să ne axăm pe faptul că avem ce realiza în contextul în care avem spații cu populații românești în zona de granță. Mă refer la românii din Ucraina, atât din Bucovina cât și din sudul Basarabiei, și aici avem dividende mult, pentru că până la moment repatrierea pentru aceste categorii de populație este destul de birocratică și destul de dificilă, pe alocuri chiar este inumană din contextul în care li se cere atâta. Dacă ei au percepția de limbă, atunci mi se pare că este clar pentru noi toți că sunt bineveniți. Am putut și compensa o bună parte din lipsurile de populație sau din aspectul de populare, dar din context european trebuie să spunem că este destul de valoros să revedem migrația prin dimensiunea asimilării. De ce? Să nu avem și să nu repetăm încă o dată dimensiunea care am avut-o în perioada sovietică. Pentru că, de fapt, este vizibil că în condițiile naționale ale noastre ne-am asimilat noi cu rușii. Este foarte important să fim atenți în contextul în care. Și ultimul lucru pe care am să-l punctez, trebuie să urmărim ca imigranții în Republica Moldova să nu depășească 5-7%, pentru ca să păstrăm majoritatea națională la dimensiunea țării.
1: În ce măsuri ar trebui fi adoptate pentru a transforma migrația într-un resurs pentru dezvoltarea națională?
0: Probabil că este foarte mult și avem și foarte multe rezerve aici. Mă refer în primul rând la remitențe, care ar fi durabil de a fi utilizate în contextul pe dimensiunea economică de dezvoltare. Mă refer și la dimensiunea socială. Probabil că de cele mai dese ori ne referim la cei care au activat în țările în care ei s-au stabilit și să-și poată recepționa dividendele de pensii în contextul în care s-au pensionat. Dar nu numai aceasta, desigur vine și dimensiunea altor aspecte sociale, mă refer și la cele de transfer, de valori, de cultură, nu, multe dimensiuni am putea vorbi aici.
1: În perspectiva integrării europene, credeți că migrația va deveni mai degrabă un factor de progres sau o problemă socială?
0: Va rămâne. Consider un progres. Nu consider că va fi social, chiar dacă eu conștientizez că se vor întoarce la o perioadă în vârstă. Să nu uităm că statul, totuși, în contextul în care ei și-au păstrat cetățenia, este dator să îngrijească de ei, adică să le asigură pensie minimă aici în Republica Moldova, chiar dacă nu este atât de mare, dar oricum statul trebuie să îngrijească și sunt cetățenii noștri. Dar pe de altă parte trebuie să spunem că vor da dividende destul de mari și din contextul în care noi avem foarte multe dividende din țările în care s-au stabilit conaționalii noștri.
1: La final chiar aș vrea să mai ating o problemă. Iată, spre exemplu, în foarte multe cazuri cei care se hotărăsc plece, nevoia îi impune. Puteți să veniți, spre exemplu, pentru că ați menționat niște lucruri pe parcursul acestui interviu, puteți să veniți cu niște sfaturi pentru cei care doresc să migreze, dar poate să migreze mai civilizat, poate să învețe înainte de a merge să învețe limba bine, sau să facă alte niște, ce acțiuni să facă aici acasă, să se pregătească, ca acolo să-i fie mai ușor? Mai simplu.
0: Da, mulțumesc cum ați punctat. De fapt, eu trebuie să spun că migrația este o prioritate a tinerilor. iar din contextul tineretului trebuie să afirm faptul că contează foarte mult percepțiile de limbă în contextul în care se intenționează. La al doilea punct, probabil că aș spune că este important să conștientizeze care sunt tradițiile și valorile în societățile în care se stabilesc. Nu poți intra cu legile tale în noile state în care vă stabiliți. De fapt, de fiecare dată trebuie să spunem că chiar dacă moldovenii noștri n-au fost destul de conflictuali, mai puțin ca alte naționalități, dar oricum este important să se conștientizeze că realitățile sunt altele. Este evident că și eu am simțit, fiind în lumea musulmană, că de fapt asta este o lume care nu mi-aparține. Dar conștientizam și faptul că este pământul pe care îmi oferă o bucățică de pâine. Și atunci inevitabil că trebuia să mă raliez la acele realități care existau în societate.
1: Observă, pentru că ați spus că migrația este prioritatea celor tineri. La mulți tineri observ faptul că pe parcurs se îndrăgostesc de o anumită destinație sau o anumită țară. Iată, am tineri care cunosc tineri care doresc să meargă în Japonia, spre exemplu. Cineva în Danemarca, în Olanda. În sens că ei este a lor acea țară, o consideră. Poate au pe parcurs au învățat mai mult, au cercetat, au studiat și ei nu merg din faptul că doresc să facă acolo o carte, dar din cauza că iubesc țara, cei că ei se regăsesc în cultura de acolo.
0: Probabil că mai mult tentația tinereții.
1: Da,
0: pentru că
1: exact.
0: Pentru că, pe măsura în care o să evolueze vârsta, o să stabilească care sunt, de fapt, prioritățile și valorile care sunt aproape sufletului lui.
1: La final de emisiune să le urăm ascultătorilor să fie ghidați mai mult de tentația tinereții?
0: Evident, da. Pentru că trebuie să spunem că migrația oferă cele mai mari șanse tinerilor.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. La sigur vom continua într-o proximă emisiune. Domnule Sainsus, chiar am avut plăcerea să discutăm acest subiect.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că mi-ați dat șansă.
1: Prieteni, am discutat cu doctorul conferențiar, demograful Valeriu Sainsus. Vă mulțumim foarte mult. Iar ascultătorilor sau celor care ne privesc pe canalul nostru de YouTube și Facebook, le reamintim, ați ascultat emisiunea Între Dașinu, aici la Eco FM.
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Asculți Eco FM.

Când vine seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.

KISS! Ascultă și simte diferența. Echo FM.

este Eco. Un gen, 88,9 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 3.